0: Pois nace en Ribeira, na Ría de Arousa, onde Deus apoiou o dedo anular do seu día de descanso, que é o sétimo. Isto di Kiko Cadaval, porque todo o que di Kiko Cadaval é así de importante. Kiko, bos días.
1: Hola, bos días, Eva, como estás?
0: Bos días. Supoño que ti cos pés na auga, claro, porque con este tempo... Non, xa estás traballando.
1: Non sei, eu tiña unha cita con Eva Millán a primeira hora da mañá e dixen, eu iso non o perdo.
0: Ai, que aperto, pues, así, en directo.
1: Levamos unha semana moi intensa no Festival Atlántica.
0: E tanto que se, como se leva, pois, facer sorrir aos 40 graus? Un pouco
1: pues,
0: difícil, non?
1: É unha cita en as súas dificultades. Eu, antes de onte, estive no espectáculo que pechaba en Santiago, Festival Atlántica, nun marco incomparable, na colexiata de Sar, con eses arcos detrás de min, e o público daba un pouco de pena. Eu via desde o escenario como facían como os canciños cando están así que a lingua de fora.
0: Que non me estrana nada, porque incluso ás 12 da noite seguíamos con 29, 28, o sea que non hai hora tampouco para isto. Bueno, esta semana ven un poquinho máis de fresquiño e ti continúas facendo un montón de actividades, de espectáculos e animando este verán galego.
1: Pois sí, a verdade é que Atlántica foi bastante traballo, porque tive a sorte de estar en Barreiros, nun deses sitios secretos que ti despois non sabes se divulgar ou non, non? Dixi, encontrei un sitio paradisíaco, non había ninguén, había unhas especies botánicas exclusivas, pois non llevo a contar a ninguén, pero a vos sí. Estive en San Estevo do Ermo, en Barreiros, que hai unha asociación que está cuidando aqueles restos arqueolóxicos,
0: sí,
1: e aquela riqueza vegetal, e aí sí que se estaba fresco, ¿eh? Aí incluso, como se di, botaron unha rebequita por enriba dos hombros aos espectadores.
0: Que maravilla, ¿eh? Claro, decíamos que pues unha circunstancia especial, pero o Festival Atlántica reúne auténticas voces da narración oral, ¿no? Supoño que o ambiente tamén estupendo, con esos ecos da vida, con ese público fiel, e con esos espectáculos que entre vos tamén os combinades.
1: Mas sí, a verdade é que os festivais de narración, e Atlántica en especial, é un lugar de encontro. Vémonos pois narradores que normalmente vivimos moi afastados. Estivo Antonio Fontiña, que é do sur de Portugal, un mestre histórico. Estivo Irene Reina de Huelva, non? Que é un lugar esquecido no imaginario. Si que dís de Huelva, pois a menos que veranees alí, pero ela contou historias da montaña de Huelva, historias de contrabando, historias de mulleres saindo adiante cana nobre actividade do contrabando. Tamén houve unha voz procedente de Euskal Herria, a unha voz emerxente como é Amaia Elisa Goyen, e despois toda a fornada local, non? Entón, de unha maneira é como recibir amigos na túa casa, porque houve espectáculos de Atenea García, de Vero Rilo, de Ángeles Goás, de Abelino González, e entón foi unha diversidade de voces, e onte tivemos un vermú de contos a 40 graus, contos a 40, nun recuncho no Concello da Estrada, que había un regato ao lado e o público estuvo escoitando cos pés na auga.
0: Que bonito. Bueno, eso tamén é así, máis en que non esquecerán nunca, non? Xa, pois o que agora mesmo temos que facer é precisamente refrescarnos como sexa e atender tamén a esos contidos dos contos que no teu caso, Kiko, por donde tirabas en esta edición.
1: Bueno, a verdade é que fixen dous repertorios diferentes. Foi un encargo da directora de Soledad Fellosa, non nos deas a lata de todos os anos, entón, naquel lugar que vos dixen paradisíaco, en que estivemos a 20 grados, en Barreiros, ali contei as historias de camiños, non? Que son moi tradicionais, as historias de que vas por unha corredoria, venche un bandido, venche un fantasma, ou ou encontras un meniño chorando nunha esquina. Esos son moi tradicionais, pero na vida moderna sigue habendo. Vas pola estrada, atopas un accidente, ves unha boda, paranche para soplar, pero sempre é que o noso camiño se interrumpe. Entón, o público sigue encontrando interés nesas historias. Eu creo que a frase que decía John Lennon, non? Que a vida é o que che pasa mentre faz outros plans. Entón, os contos de camiño son así. Ti tes plan de chegar á casa e polo medio acontece algunha cosa.
0: Por eso, porque ao final pues podemos sentirnos representados en algún dos contidos, non? Do que contas que son cousas da vida, algunhas peores, outras mellores, e incluso nas peores, ese afecto co público ou ese sentirnos identificados pues tamén axuda moito.
1: Sí, a verdade, a atuación de Santiago, como foi o 4 de xullo este sábado, quixen lembrarme de Pilar Pereira, ainda que non quixera lembraríame, porque Pilar Pereira, a actriz, sí, a muller rebelde, a que abreu paso a moitas outras mulleres e que se revoltou contra a opresión dos anos 60, non? A opresión que tiña todo o mundo e as mulleres en especial, pois onte cumpriría 89 anos se vivise. Entón, como xa temos que ir preparándolle un homenaxe, pois eu contei dúas historias da súa infancia que ela me contara e que merecían ser lembradas.
0: Uh-huh. ¿Alguna se podría contar? ¿O son así como para tres programas?
1: Non, claro. É que contar realmente, hoxendía nos medios de comunicación valorase moito a brevedade, e os contos o que valoran é a calma, pero sí. Con Pilar contei que cando, despois de unha infancia feliz na aldea, onde estaba con os familiares, pois como estaba un pouco a monte, os pais trouxeron a meter unha no colexio das orfas, naqueles anos 40 serían, ou os primeiros 50. Entón, ou cando saían, era un internado, e cando saían, os pais dábanlle algunha larpeirada do que se podía dar daquela, algún anaco de chocolate ou unhas roscas da romería, para que elas matasen a tristura de estar encerradas nun colexo de monxas. E as monxas sacabanlle só entrar, como nun control de fronteiras, como se fose droga, cacheábanas e sacabanlle, e chamabanlle o comiso, decían, decomisado. E logo iban ya xestionando a medida que pasaba os días, pero elas deranse conta que nunca lle daban todo o que lle quitaran.
0: Qué bonito. Sí, que había comisión.
1: E entón un día pasaronno, ela e unha amiga, Isabelita, pasaronno de contrabando de verdade, pero puxeronse tan nerviosas ao saber que estaban con un produto ilegal que se foron a capeliña de Virxen de Lourdes, que había no campillo do internado, e ali acabaron con todas as reservas e tiveron un malestar estomacal moi grande. Ay, e tocaba confesar, e na confesión, cando o cura recitaba os distintos pecados, que agora a chavalada xa non sabe, pero había un pecado que era "non tendrás apetitos desordenados". E ela considerou oportuno e confesar que sí, que tuvera apetitos desordenados e que comera moito, pero o cura estaba falando de sexo, claro.
0: Claro.
1: E cando ela confesou que sí, o cura puxose moi nervioso e preguntoulle sola ou en compañía. Ela dixo en compañía. Con quién? E dixo o nome da súa amiga e xa saiu correndo. O cura a denunciar as monxas saltando o secreto de confesión.
0: Carai, pero isto, Kiko, foi anteonte.
1: Isto
0: era, que barbaridade.
1: É unha españolada que se decíamos antes, cando facíamos unha historia ridícula de represión e de falta de liberdade persoal, decíamos así. É unha españolada, como aquelas películas dos anos 50.
0: Bueno, a verdade que son cousas que están aí que efectivamente como non interesan ao público, ten que interesar moitísimo, porque ademais ti, Kiko, despois buscas pois todo que é irónico, hai moita mistura no teu show, non? Xustamente por eso imagino que agora mesmo precisamos todo, porque sempre se di que a risa que é terapéutica e é certo, sí, por suposto, pero tamén é terapéutico escoitar algo que polo que pasa chestí, o que estás nun día así como un pouco máis con necesidade de sombras e aparece alguén que ese anaquiño pois feche esquecer absolutamente todo, é dicir, okay, agora mesmo vendo así como é o teu cartel en xeral, todo isto está contemplado nas túas actuacións.
1: Bueno, a verdade é que sí, porque os contadores de historias temos como materia o ser humano, non? Porque moita xente di, vos ocupades vosas tradicións, vos dades voces aos que non a teñen. E digo, non, nos ocupámonos do ser humano e, polo tanto, o público síntese automáticamente interesado. Pero o máis bonito deste tipo de encontros como Atlántica é darte conta da diversidade de voces, non? Que non é que todos e todas que participamos esteamos como contando o mesmo ou contribuindo a unha misión, senón que os propios intereses das historias aparecen, como antes contei as historias de contrabando, por exemplo. Tamén este ano estivo de novo a presencia de José Luis Gutiérrez Guti, que é o cociñeiro oficial e que fixo onte o último espectáculo desta semana en Vimianzo, no Castro de Barreiras, despois dun paseo guiado polo arqueólogo que coñece mellor o Castro de Barreiras, pois ali no medio do castro, onde houve xente vivindo aí 2200 anos, pois ali chantouse ao pé do carballo Guti e parecía un druida, non? Parecía que nos estaba traendo a memoria da tribo, concretamente da súa tribo zamorana, que donde se conservan contos ancestrais e ao final son contos nosos, tamén son universais. E iso foi moi bonito, ver caer a tarde, tamén este tempo que estamos queixándonos, e é verdade, é moi opresivo, pero tamén permitiu estar ás 10:30 da noite, claro, no medio dun castro, e iso é un luxo, como decía un señor de Ribeira, decía, iso non o ten o rei de España.
0: Claro, esos atardeceres, esos momentos.
1: Decía de empanadas de sardiñas, tío. Comí un cacho de empanadas de sardiñas y esto no lo tengo rey de España.
0: Muy bien, a verdade que sí, que eso é o carpe diem, ¿no? Vivir exactamente todo o que podemos vivir. Bueno, para deixarte xa liberado, inda que isto nos dá frescura ao programa, Kiko, xa o sabes. Como te xa asenda para o resto do verán? Sin parar, bueno, sin poder playar.
1: Pues, pois hai unhas cantas cousiñas. Imos ir a Segovia, que se retirou o director do Festival de Narración de Segovia, e vamos ir por sorpresa, cada vez menos sorpresa, un feixe de narradoras e narradores, e vamos ali tentar emocionalo. Tamén estarei en Suseia e Ultreia, unha programación e o abrigo das programacións xacobeas en Sarria, non? Donde parten tantos peregrinos, e aí estarei pois penso que o 15, se non é o 15, é o 16. Estarei con Celso San Martín o 24, o día da Dorna. Estarei na moi lonxe de Ribeira, no barco de Valdeorras, pero bueno, polo menos tamén é un barco. E aí estaremos facendo a nosa relectura do Ollo de Vidro de Castelao, que chamase Dous Ollos de Vidro. E tamén vou participar nunha cousa curiosa. Ten esas alegrías de que a xente nova che chame, pois unha moza, unha licenciada en filosofía, vai organizar na súa aldea un certamen de oratoria. Vai me levar de supersticuta, supoño que estarei con un chapéu e unha campana, vendo como a xente máis nova se entrena no debate, na oratoria, no discurso, no exordio, e en todas as armas que son tan importantes, non? A capacidade, a facilidade da palabra, o uso da palabra, o que nos dedicamos, tía Maiceu, Eva, pode utilizarse para o ben e para o mal. É como a ruda, non? Se a ruda pode matarche a nena ou pode axudarche a tela. Decía o refrán. Entón a palabra pode ser veneno e pode ser alimento.
0: Bueno, qué maravilla ver que está todo tan repleto de tanta vida, ya es, o mellor, de poder falar con todo o que temos aquí en este entorno, en Galicia, en este verán de movimento, de moito turismo, de moito abanico, pero de tanta ilusión. Kiko Cadaval, que hemos de decir que moitísimas gracias, que aproveita para facer agora recadiños, que despois xa é un pouco complicado, pero que, como sempre, agradecidos eternamente.
1: No, agradecidos por este espazo na radio que ten o mellor nome, que se chama Voz, ¿no? E por darnos voz ao Festival Atlántica.
0: Pois claro que sí, como non. Grazas, Kiko, unha aperta enorme.
1: Unha aperta moi grande, Eva.
0: Igual. Seguimos en Radio Voz.

0: Pues a mí sí que me importa mucho lo que él haga, porque es una manera de conocer nuestras raíces, nuestra historia y de vivir estos días así con el frescor de las noticias. Fíjense, un ciclo de visitas que se llama Revelando Compostela. Pues como historiador y divulgador cultural participa, y nosotros pues siempre decimos, queremos ir detrás de todas estas historias que nos pueda contar Fernando Franjo. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Eva.
0: Buenos días. Bueno, habrá que también de alguna manera buscar, ya que hay paseantes de Alameda, que justamente pues corresponderá a la siguiente semana, habrá que buscar también ese frescor que ofrece Compostela, ¿no?
1: Sí, claro, es una oportunidad idónea para conocer Compostela, para precisamente atestiguar que sí nos importa, ¿no? A todos los compostelans, a todos los compostelans, tanto de nacimiento como de adopción, de poder disfrutar, en este caso, de mando de la Red de Centros Socioculturales del Concello de Santiago, de este ciclo que citabas, que lleva por título Revelando Compostela, y que, bueno, en este mes de xullo hay una serie de visitas que, bueno, luego tendrán a su prolongación también en otoño, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, bueno, estas visitas que ya comenzaron concretamente pasado sábado, no hace casi, ¿no? Porque un poco que se persigue, eu quedome sempre ca definición desta idea, que foi a que Modesto López, que é o técnico de cultura responsable, falou na presentación. Son visitas destinadas a ciudadanía, na que de algún xeito se pretende deslocalizar ese patrimonio que temos en Santiago e que ás veces coñecemos todos, non? Esa idea de postal, e visibilizar pues determinados curronchos, determinados rincóns, por exemplo, a Alameda, o Café Casino, que se falou antonte aquí na visita teatralizada que hubo, etcétera, etcétera, e que son, pues, de algún xeito, outras zonas do noso patrimonio que do que se pretende mostrar esta riqueza, para que ás veces non somos plenamente conscientes, non, de todo o que temos ante nós.
0: Se presentaba non hai moito, precisamente, é un programa que incluye esos roteiros que decías e tres caminos, ¿no? Que, pues, de alguna manera tamén teñen ese nombre propio, Rosalía de Castro e Francisco Asorei.
1: Sí, efectivamente, de man de Mercedes Espiño vanse facer un roteiros de autor, que se chama roteiros de autor, que serán tamén neste mes, que será, pues, dunha das grandes coñecedoras destas tres historias, tanto de Osorio como de Rosalía, que se levarán logo o día 13 deste mes, o próximo lunes. Faremos unha sobre os cafés históricos de Santiago, que é un roteiro que xa tivo un grande éxito en edicións anteriores, e que, bueno, que de alguna forma tamén pretende visibilizar para todos os compostelans eses observatorios urbáns que moitos dos cales xa non temos con nós, pero que, bueno, que estiveron durante décadas, pois evidentemente, pois, o Café Suizo, o Café Español, o Café Derby, actualmente o Café Casino, en fin, todos os cafés que estiveron, e incluso tamén moitos outros que moitos recordarán dos anos 70, 80, o Café Miami, o Café Royal, que non deixan de ser cafés históricos e con historia, e que ás veces tamén, pois, de algún xeito podemos esquecer un pouquinho, non? Sí. Ese sería, digamos, o día 13, e logo, xa recollendo un pouco que comentabas ti ao principio, o roteiro da Alameda, ¿no? Alameda, a súa historia e os seus paseantes, que é un roteiro que tamén terei a fortuna de guiar eu, e que, bueno, que pretende tamén, pois, facer unha lectura diferente do que basicamente sería, pois, a Alameda que todos conhecemos. Pensemos que a Alameda, ás veces non, é algo máis que o noso parque, un parque que ven, pois, obviamente, con un percorrido histórico moi amplio, e que forma parte do noso patrimonio de humanidade. Entón, que os paseantes, pois, son todas as figuras escultóricas que se esparcen por toda a Alameda, non? Polo Paseo dos Leóns, por toda a Ferradura, por toda a Alameda, e que, de algún xeito, bueno, nos tentaremos visibilizar e tentaremos ensinar a todos os participantes, e, bueno, de alguna forma, por darles un pouco a importancia que merecen, porque evidentemente isto pasa sempre, non? A posta en coñecemento ás veces trae consigo a súa posta en valor.
0: Por suposto que sí. Bueno, é algo que tamén contribúe a esa posta en valor, a historia, a ruta de esos cafés históricos de Santiago, que si temos que facer así un paseo, aínda que sexa radiofónico, cantos poderíamos visitar? Fernando?
1: Pues mira, máis ou menos podemos facer un percorrido unhas 12 paradas. Aproximadamente podemos facer unhas 12 paradas de cafés en Compostela. Más o menos facéndose un recorrido imaginario, podemos partir da Praza do Toural, onde estivo a principios do século XX o Café Colón, un café ao que habitualmente asistía Castelao, cando Castelao era estudiante, os seus primeiros debuxos nas mesas de mármore do café foron precisamente no Café Colón, non? Despois o Café Suevia, que posteriormente estivo Olmedo, non? O que sería a rincón ali na Praza do Toural. Logo iremos pola Rúa do Vilar, iremos ao Café Español, ao actual Casino, que tamén, que bueno, non é que se for un café secular, pero si agora o é, Café del Siglo, Café Suizo na Rúa Nova, Hotel Suizo en Mazarelos, despois en Orfas podemos xa ver a Fonda Suiza, e despois tamén ven, xeramente, que foi o Derbi. E xa saindo un pouco do casco histórico, pois veremos o que foi o Kiki Bar, no antigo edificio Castromil, e logo na Alameda, o que hoxe é a Galería da Alameda, o edificio de Antonio Palacios, que tamén foi o American Bar. Faremos un percorrido un pouco por esta zona de Compostela, recordando, pois, quitando alguna documentación, anécdotas e algo de historia de todos os cafés que tiveron un enorme protagonismo durante décadas en Santiago e que ás veces nos poden pasar un pouco esquecidos, pero que obviamente merecen ter o seu protagonismo.
0: Naturalmente, como os camiños con historia, que eso xa está ben avanzado suyo, non?
1: Sí, sí, os camiños con historia, os que comentábamos antes, de Merche Espiño, se fará un percorrido por toda a trayectoria de cada un dos autores, no caso concreto de Francisco Sorey, súa obra, os seus estudios de traballo, o que supuxeron os seus estudios de traballo de Sorey, que eran como un centro de reunión, non? Falas ás veces de que imprenta nos, e de que hubo, falas ás veces con toda a razón, obviamente, de que foron núcleos de encontro entre intelectuais, pero concretamente o estudio de Francisco Sorey era un auténtico avispeiro, no que se reunían toda a intelectualidade do momento. Bueno, eso como outras partes, se percorre a toda a obra de Sorey por Compostela, ás veces máis coñecida, ás veces descoñecida. Hai unha serie de placas conmemorativas que tampouco son moi visibilizadas e que tamén son da autoría do propio Sorey, etcétera, etcétera. Entón, esa será tamén un dos circuitos máis apetitosos, máis apetecibles para todos os compostelanos. Sí.
0: Ajá. Bueno, todo é gratuito, pero claro, hai que inscribirse porque hai que saber de cantos componentes é o grupo, non dos grupos.
1: Sí, os grupos, a inscripción evidentemente son de balde, pero é preciso unha inscripción previa que se pode facer de maneira presencial na Casa das Asociacións de Cornes, que un pouco eixo de todo isto, ou no teléfono 981-54-2350, que é o teléfono precisamente de ali de Cornes. A verdade é que están resultando francamente ben, as visitas están funcionando moi ben, hai moitísimo interese que verdadeiramente o que nos empurra un pouco desde o punto de vista da divulgación, non? De que o principal recoñecemento é o interese que aporta o feito de dar información ou de facilitar o acceso a información, ás veces, como digo, destes camiños con historia ou destes roteiros que ás veces son anónimos ou máis anónimos, pero que, bueno, é moi reconfortante como ver como a xente cando lle ensinas, por exemplo, a placa que hai de Montero Ríos na Rúa Xalmins, que permanece completamente esquecida, pouco menos que de todos nós, é que é unha auténtica xoia, ou, por exemplo, algunha das esculturas que hai do Parque Escultórico Urbano que hai na Alameda, ou distintos puntos da cidade. É moi reconfortante ver como efectivamente é algo noso que é nos interese e, como decías ti ao principio, si nos importa, non?
0: Pues a verdade é que irán un pouco de todo, ¿no? Xente que está interesada, veciños e veciñas, pero tamén pues moitísima xente que, Fernando, tamén é algo que nos chama poderosamente a atención, como está o turismo en este momento, como está pues todo repleto de xente que tamén precisa, a estancia que estea na cidade, pues coñecela un poquinho máis, e justamente aportades esas pinceladas para levar unha noción do que temos aquí, non?
1: Sí, naturalmente. Este es un poco retomar o debate de sempre, das consecuencias. O turismo sin impacto non existe, eso sabemos todos. Pero nunha cidade como a nosa, nunha cidade como Compostela, eu sempre gusto máis falar de población cidadá, a vizinhança, a cidadanía, e máis que de turistas, de visitantes. O sea, todos os nosos visitantes tamén, de algún xeito, teñen este dereito a coñecer outra mensaxe que seguramente que é do seu interese e que un pouco tamén a responsabilidade de todos nós ensinar e que teña o seu proveito, non? É certo que ás veces prácticamente parece que Compostela se limita a dous, tres mensaxes concretos do seu patrimonio, pero, a ver, o patrimonio non simplemente se hereda, hai que tamén depende do que queramos lembrar e do que queramos ensinar e de que nos permitirá disfrutar de moito do noso patrimonio que ás veces, como digo, non está suficientemente coñecido, e que todos sexamos composteláns ou sexamos visitantes, temos dereito a coñecer.
0: Por suposto que sí. Bueno, esto en todo para os vindeiros días, sobre todo agosto, parece que hai un respiro, non? Por lo menos para os que estades aí falando de patrimonio material e inmaterial.
1: Sí, bueno, agosto sí, pero estamos preparando xa novas visitas, como comentaba ao principio, para sí. Outono, bueno, preparando visitas para plantexar o concello, e é verdade que hai, como decía ao principio, moita receptividade, temos proxectos para facer novamente a retomar a visita do Santiago proxectado, daquelas obras que non se chegaron a realizar, continuar co parque escultórico, facer unha visita tamén que vai levar un nome de Forxa Memoria de Pedra, que vai ser sobre toda a rotulación de Santiago de Compostela, xa non tanto a rotulación comercial, que tamén, sino a orixe da rotulación de cando a mediados ou finais do século XIX empezou a rotularse todas as rúas e toda a configuración urbana, que é un auténtico tesouro que aínda temos nas nosas rúas. Bueno, tamén haberá alguna con Maxia, en fin, ou polo menos ese é o proxecto para continuar traballando nesta línea, sí.
0: Bueno, das cinco rutas, dirixe Guía 3, o noso convidado, os cafés históricos, os paseantes da Alameda, e o dito, pois, a primeira delas foi o café comentado, o café casino, que chamou a atención da xente, Fernando, xa deixamos que continues coa xornada.
1: O café casino sempre é tamén moi reconfortante, porque tamén de algún xeito é ese lugar que ás veces as propias visitas edifican moito o que sería a mensaxe, porque para moitos dos composteláns o que hoxe é café casino, anteriormente Sociedade Casino de Santiago, é unha especie de tabú, ás veces moi non era doado, non foi doado de coñecer, porque obviamente era unha sociedade privada, e precisamente polo feito de que era un local que non foi nin desenvolvido para ser exposto, pois é moi descoñecido. Entonces, pois ás veces cando ali facemos unha visita na que aportamos maxia, na que aportamos música, permite algo que ás veces se di de que o café, concretamente o café, é o único entorno patrimonial ou dos únicos que permite disfrutar do patrimonio cos cinco sentidos, non solamente coa vista, non solamente pois iso, disfrutando coa vista, sino tamén co oído, porque temos música, o propio ruido do café, o tacto coa maxia, en fin, olfato, entón é unha visita moi transversal que afortunadamente está resultando francamente ben, e que iso nos satisface moitísimo polos resultados que obtén. Sí.
0: Totalmente. Bueno, pues Fernando, moitísimas gracias como sempre, precioso proxecto del que falamos en algunha ocasión, e a verdade que isto é pues para todas as estacións, verán, outono, porque sempre hai xente ávida de saber e xente ávida de compartir tamén. Grazas e bo día.
1: Un auténtico placer.
0: Igualmente, una aperta.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz.
3: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades.

0: E ti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir. La noche con Esther. Radio Voz.

0: Tiempo de análisis, como cada martes, con Uxía Barta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, tía.
0: Contame si tías muy de fútbol, ¿o poco?
1: Poco, pero bueno, hay cosas do fútbol que sí que me gustan. Cuando xogan ben, por exemplo.
0: E cando España pasa a cuartos, estas cosas, ¿no?
1: O cando escandalizan como fixo Trump.
0: Bueno, bueno, é que hoxe a verdade é que falar de fútbol tamén é falar de política estes días. Xa contamos en moitas ocasións que este Mundial dá un xeito como unha especie de escaparate internacional tamén para Donald Trump, que non é que precise demasiado, pero bueno, sí que sirve para coñecer un pouco pois como os modos de Trump chegan a todas partes, mesmo o fútbol, porque, mira, menos mal que gañou Bélxica esta noite, por 1-4 frente a Estados Unidos, porque despois do escándalo de onte de saber que Donald Trump recoñecía tan contento que chamara a Infantino da FIFA para pedirlle, bueno, a ver, que mediara, que revisara esa tarxeta vermella contra Balogun, que pisou un rival no partido contra Bosnia, bueno, pois chamou a Gianni Infantino, recoñecía abertamente que, bueno, como se pode sancionar por un partido que aínda non se xogou, que lle parecía moi inxusto, que chamou o presidente, que díxolle que aquilo non era unha falta. A FIFA revisou, di Infantino que isto tampouco tan raro, que as revisións no mundo do fútbol pois son bastante habituais. A ver, tan habituais neste sentido non poden ser, mentres a UEFA emite un comunicado oficial dicindo que aquí o que está en xogo é toda a integridade da competición e que se traspasou un límite inaceptable. Non nos faltaba máis que Donald Trump chamando directamente os responsables do fútbol internacional para pedirse que, a ver, mírame aí esa tarxeta e a ver se este home pode sair a xogar.
1: Bueno, eso es un comportamiento humano. Es decir, ahora que está aquí en España, en Galicia también, pero en España, o tráfico de influencias. Es decir, pues bueno, digamos, o tráfico de influencias no sum da organización mundial, ¿no? O que é singular é que poda establecerse unha cadea tan descarada como que Trump, claro, y eso, Infantino o acepta, e o jeque non sei cantos, que é o jefe de disciplina da tal, pois altera o reglamento, decir, bueno, ou colle polas patas un artigo do reglamento e di que, bueno, eso queda anulado, non? Sin el solo, por sí mesmo, sin xuntar ni siquiera aos tres membros do comité de disciplina da UEFA. Pero eso é o mundo, decir, o que pasa que con Trump o que nos estamos afacendo é que a que se faga desvergonzadamente, decir, bueno, con outros, pois se fai disimulado hasta donde se pode, non? Es decir, de logo reventan as cousas, aparecen historias de influencias, aparecen conversas, bueno, e dá igual que señan xuíces, expresidentes do goberno, en fin, calquera cousa. Ou xente como o expresidente do club de fútbol de Zamora.
0: Vamos, que o novidoso de todo isto é o descaro e a transparencia coa que se fan as cousas.
1: É dicir,
0: sí, no, oiga, que outro imaginamos que se fai permanentemente, sí, ¿no?
1: Claro, que me lo quite. Sí, claro. O sea, e que lle facan caso. E o que ti dicías ao comezo, ¿no? Menos mal que hai unha xustiza que di que Bélxica gana 4-1 de unha forma, vamos, incontestable, sí, para que non quede a Estados Unidos.
0: Para que non quede, sí, ninguna dúbida.
1: Exactamente. Bueno. É que tamén houve tráfico de influencias por parte do árbitro que estaba enfadado con Trump, ¿no? Por ter desautorizado o seu compañeiro. Que todo isto pode dar lugar a moitas novelas.
0: Bueno, sexa como sexa, a ver se vai acabar sendo recordado este Mundial por esta cuestión, probablemente, pero bueno, nos de todas formas congratulámonos do paso de España a cuartos, que vai xogar con Bélxica precisamente, así pues que sí, a ver como lle vai. Bueno, máis a lo do fútbol, ainda que, mira, isto vai ligado tamén con outra cousa, porque xa sabes que hoxe comeza esa cumio da OTAN en Ankara,
1: sí,
0: e onte dicía Margarita Robles unha reflexión interesante que xa se plantexou noutros contextos, noutros momentos. Ela dicía que efectivamente, ela lamenta que non existan liderazgos fortes en Europa fronte a Trump. En Europa e na OTAN, na propia OTAN.
1: A ver, é dicir, non é posible que existan en este momento. É dicir, o sea, en primeiro lugar, porque no seno da propia Unión Europea, é dicir, hai unha división terrible, é dicir, e a pesar das maiorías grandísimas que ten o Partido Popular Europeo, pero despois cada un dos países, e o estamos vendo, non? Alemania, Francia, España e Italia, es decir, bueno, ahora resolveuse o caso de Orbán en Hungría, pero bueno, es decir, una situación absolutamente descolocada, es decir, y donde no es posible establecer ningún tipo de colaboración. Es decir, bueno, como ejemplo, témolo aquí, es decir, o Partido Popular acaba de bloquear

0: estragaron todo, pero luego está a xestión desa agua, non, que está embalsada, que embalses temos, o sea, por exemplo, embalses que teñen unha capacidade moi reducida para o soporte de xente que vai a facer uso dela no Brán. Todas esas cuestións son as que tamén inciden en esas alertas por sequía, non?
1: Bueno, hoxe quería falar contigo de baixas, porque a cuestión do absentismo laboral e das baixas e da regulación das mesmas ou do control das mesmas aquí en Galicia forma parte do debate nestes últimos meses. E onte coñecimos un informe de Randstad que situaba no primeiro trimestre de 2026 no 7,2% das horas pactadas o absentismo en España. Isto supón unha subida dunha décima con respecto ao peche do ano anterior. E en Galicia, o informe apunta que un 8,4% dos traballadores non acuden ao seu posto de traballo como consecuencia dunha baixa laboral concedida por médicos, evidentemente, por razóns de saúde. Os galegos están, polo tanto, na quinta posición dentro do conxunto das autonomías. Tendencia alza no absentismo laboral dende o 2019, di este estudo, que asegura que o incremento é máis significativo na medición por baixas médicas, cuxo promedio sectorial aumentou de xeito notable nos últimos 10 anos.
0: Sí, este é un tema moi complexo. Bueno, en primeiro lugar, hai un incremento moi significativo do 2019, porque no 2019, con quedarse na casa, con traballar desde a casa, é dicir, pois configurouse unha forma de entender a vida de que se podía traballar desde a casa e de que, polo tanto, non pasaba nada. Eso, bueno, dase en parte da administración pública de un xeito moi chamativo, decir, e de feito se manteñen os plans, ¿no?, de traballo dende a casa, igual que grandes empresas, pero hai outras que non se poden, que non poden traballar na casa, por exemplo, todo o personal sanitario, decir, claro. O sea, e entonces aí é probablemente onde se noten máis esas baixas, pero é unha configuración mental por parte da xente. A mí o que me chama a atención desta estadística que sacaba na Voz de Galicia, ou de Randstad, vamos, é que a maior, as maiores tasas esteñan no País Vasco.
1: 9,4%, sí.
0: Sí, bueno, é que é moito máis que... Aquí estábamos un 7,2, non? O sea, son casi 2,5 puntos máis. É dicir, e iso é o que me resulta, é dicir, de difícil encaixe. E logo, sobre o debate de que si os médicos dan ben as baixas, dan malas baixas, de si teñen que entrar as mutuas, en fin, si todas esas cousas, pois hai unha historia que me sorprendeu. E é as declaracións do presidente da patronal, da COE, pedindo que, bueno, que o que teñen que facer coas baixas é que as pague a Seguridade Social e que os 15 primeiros días non os pague as empresas. E entonces estou me preguntando si unha parte, de todo este rebumbio, é dicir, ben producido porque a patronal o que quere é rebaixar os seus costes sociales e cargarlos ao Estado, non?
1: Simplemente, non porque lle preocupe que a xente non vai a traballar.
0: Bueno, o sea, preocuparlle o preocupa, pero parece que o que lle preocupa é que lle teña que pagar os 15 primeiros días.
1: Xa.
0: É dicir, e iso é un elemento que, vamos, me apetecía introducir porque me chamou moito a atención. Logo, é dicir, as cuestións que fai aquí o presidente Rueda, é dicir, sobre si os médicos poden de darlle preeminencias mutuas e todas esas cuestións, eu creo que teñen unha incidencia menor, porque porque ben pensamos que os médicos son prevaricadores e están dando baixas cando non tiñan que dalas, é dicir, ou a historia ten pouco recorrido, é dicir, añádase a elo, decir, que, bueno, para conseguir unha baixa médica, por exemplo, aquí en Galicia empeza a ser complicado, en Galicia, en a zona esta de Vigo, tamén en outras partes de Galicia empeza a ser complicado, porque non hai, o que non hai son citas para poder ir ao médico, claro, de familia. Para ir a, e co cal é moi difícil conseguir a baixa, claro.
1: E que isto era precisamente, ou a alta, porque esta é outra cuestión,
0: alta,
1: que de repente estás pendente dunha cita médica, estás pendente dunha proba e non chega.
0: Claro, e o que tardan as probas en realizarse, é dicir, o sea, que tamén hai un problema organizativo que é responsabilidade dos Sergas, é dicir, e que teñen que resolver, pero bueno, en fin, é dicir, o sea, é mellor pois lanzar pelotas fora, non? De todos xeitos, chamou a atención esa reclamación,
1: cuestión, sí,
0: do presidente da COE, sí.
1: Bueno, outro tema que quería falar contigo hoxe como investigador neste caso. A verdade é que quizáis para os que sabedes do tema é menos rechamante, pero a min como absolutamente

0: de toda esta historia que queremos contarles a todos vostedes, hay alguén que a vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea, pois, cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos, Moitísimas,
1: pois sabemos. Estábamos, digamos, desde as 7 aquí con os animais todos, que estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control. E nada, viaxesme despistado, perdón.
0: Ai, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos, porque sabemos o que, e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, pois xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nós tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, se leu todo ben e as bestas, que son importantes, están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí.
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Que maravilla.
1: E nada, a verdade é que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, pero estou tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas, o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñeras, mellor.
0: Bueno, cantas. Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas. A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están, pues son coitadiños ao final, poñendo as mans, se rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos. Eles, poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo ao veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador, imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámolas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada, ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e eso me decía que non teria sentido validar un camión de bestas e a loitalas, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós o que buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. eso se aprecian todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad de paga a pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar das rapadas bestas, non? Pero é unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é ese, eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que é ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Paulo?
1: Pois pues é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamar unha festa con animais a día de hoxe, unha tradición ligada a animais que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí. A vida cambiou moito, quero decir, ese mismo sentimento que teña o mellor unha xente maior hora de que lle digas que unha persoa dorme coa can na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes non se lle ocurría casi nunca entrara na casa o can, pois este cambio de mentalidade do mundo. Ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Paulo, eso levados o levades no ADN, dende pequeniños, polo que poidemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioria. Bueno, hoxe, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos a 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de loitadores, sí. que din que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a lelo, a poñer desparasitantes que non foron rapazas. Estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais. Quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero estánllo collendo, e ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os fins de semana, sempre chegan, baixan no coche e din que hai que facer. Eso é futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantados todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Xente que te tendes aí
1: un
0: pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes os ouvintes escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de loitadores, non hai. Hai veces tamén que dir, pero iso é xinasio, no, o que quere ir vai, o que non quere ir non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil, o entender que esta besta é desa zona de Cuntis a que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bo adoitador e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que hai os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que sea un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza, non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con un adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar no curro. Mm. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, o sea, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrala, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que menos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vainos a axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerlas para aquí para meterlas no centro acollida, sí, pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque quizás é xo máis correcto. Sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. Unha manga, quer dizer, un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos, non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por contentar a un público, sino porque temos amor por lo que estamos facendo e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque eso que van pagar é os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer, para levar os coches ao taller, para todo.
0: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un... bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo.

0: observalo e pagar por elo, xeñal, porque iso que van pagar os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer, para levar os coches ao taller, para todo.
1: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un, bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, a ese calor tremendo, e a verdade é que, mira, tamén o público ten un mérito importante porque aguantamos, ou aguantaron, aí o sol, horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo porque ves aí o bo ambiente que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama, e o público aplaudendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí as 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade que tan noso todo, que un se impregna de todo, ¿eh?
0: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que xa sucede que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí, pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións como liberar espacios, sabíamos que viña calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que cuidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer para que se distraian, porque bestas hai moita besta todo o tempo, pero hai momentos sin bestas e bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Claro. Seguro que cando venga un sitio como Sabucedo non quere pasar moito tempo dormindo porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo, e de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, sino que hai moito máis detrás.
1: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Bestas, traballa con esta xente de todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns odito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén.
0: Sí,
1: grazas.
0: Sí. Ben, ata logo, grazas a vos.
1: Unha aperta, ata pronto. Aperta.

0: Gracias. Sí. Pois, de que va o paso dobre de Catabois?
1: Moi ben, a mellor maneira de explicar os dous á vez, o de onte e o de hoxe, é o título do actual repertorio que estamos traballando, é Trasancos, Ferrolterra 1. Entonces, Trasancos, evidentemente, é tras o monte de Ancos, que é o que delimita o concello de Neda, que pertence a Bezoucos, e logo de todo o concello de Narón e Ferrol, que sería todo o que é Trasancos. Atrás o monte de Ancos está Ferrol e Narón. Entonces, claro, onte un tema de Narón e hoxe un tema do concello de Ferrol, que é Catabois, non?
0: Moi ben, e de que fala este paso dobre?
1: Pois escollimos un paso dobre para Catabois, porque claro, en Catabois é ben coñecido por toda a xente da Bisbarra, pola residencia de arquitecto Marcide, e polo Camposanto, non? Onde están os difuntiños. Entonces, claro, para compensar un pouco a ansiedade que pode xenerar ter un parente ou un ser querido na residencia ou un difuntiño no Camposanto, dixemos, bueno, pois veña un paso doble ben alegre para Catabois, porque a xente de Catabois, por suposto, é como todo o mundo, e quere vivir, quere divertirse, quere celebrar o que hai que celebrar.
0: Entón, este paso dobre é como unha homenaxe para Catabois e a zona.
1: Sí, básicamente, mire, podo che recitar a letra porque é cortísima. Di: Catabois, Catabois, vou camiño de Cedeira. Catabois, vou buscar unha maneira de parar en Catabois e falar con quen o queira. Catabois, tra la porta de Neira. O sea, é un lugar de convivencia. Vou a ver se falo cos veciños, a ver que me explican, e a ver se fago amistades alí, ¿no?
0: E falaches cos veciños.
1: Sí, eu personalmente sempre vou, antes de compoñer un novo tema, camiñando hasta ese lugar.
0: ¿Camiñando?
1: Si dou
0: ¿Dende San Felipe?
1: No, alto, eu vivo en Faxardo, en Ferrol.
0: Ah, vale.
1: Pero claro, donde dou chegado andando, por exemplo, a Chamorro, fun andando para inspirarme para a marcha procesional da Virxe de Chamorro.
0: Ole.
1: O a Santa Uxía de Mandía tamén, fun a Mandía, a Igrexa de Mandía. É que sei, a Perlío fun andando, e de volta pola Ponte das Pías, non? E logo se coller o coche, vaise. O sea, igual a Ponte de Omixa collo o coche ou a Mañón.
0: Claro, é unha etapa do camiño ao ingreso.
1: Claro.
0: Casi.
1: Chegalle ben. E además, e de volta, que non me queda un Ponte de Omixa, me teño que volver a casa.
0: Claro. Claro. Pois, vale, falábamos onte tamén dos integrantes de Arroaz. Queres comentar un pouco, presentarvos aos nosos oyentes?
1: Con nome e apelidos, sí.
0: Sí, ¿no? Todo, sí. Todo.
1: Muy ben, pois, tocando as flautas, o vento madeira, flauta, tanto o pito pastoril galego, que é unha flauta de pico, como a requinta, que é unha flauta traveseira de madeira galega, Bernardo Maiz, oriundo do Seixo, concello de Mugardos. Guitarra rítmica, Carlos Álvarez Quirós. Además toca a guitarra afinada, unha afinación moi interesante para a música tradicional. E guitarra melódica, bueno, Carlos Quirós é de Ferrol tamén, criado en Caranza, agora vive en Esteiro. E guitarrista melódico con guitarra clásica, Pablo Purriños, que vive en Esmelle, mudándose a súa serra, concello de Cabanas. E un servidor, Daniel Sisto, con voz e percusións curiosas.
0: Percusións curiosas. Bueno, onte tamén falábamos das percusións curiosas. Para o que se perdió o programa de onte, que sería percusións curiosas?
1: Sí, eu apostei por garantizar unha percusión que facilitase os ensaios e dese a todo o mundo un ritmo moi estable, moi concreto. Entón, empecé con un frasco cheo de garabanzos para facer un shaker, pero regaláronme en Santa Cruz de Montaos, concello de Ordes, unha maraca de perdigóns que soa de maravilla, que lle tiven que cortar o rabo. Entón, con perdón, é un maraca castrada, porque eu non agarro polo mango, sino que agarro a bola da maraca e o mango quedaba por aí como moi estorbón. Entón, eu uso como o que se chama usualmente un shaker en inglés, un agitador, chaca, chaca, chaca. E logo, claro, como falábamos onte de doña Herminia e doña Maruja, que na cociña da casa encontraban de todo para tocar, ¿no? A botella de anís, a lata de pementón, o caixón chileno. Un caixón de madeira, puxéronse a tocalo e ahora é un instrumento internacionalmente usado. ¿No? Hai xente que o coñece como caixón flamenco, pero eso naceu en Chile, por aí. Entón, eu que dixen, que a ver que hai na cociña. E había un frasco de conservas de verduras, collín a tapa, a ver como suxeto isto ao pé. Puxen unha goma, e entonces, no co tacón do pé, batendo contra o chan, ao ter a tapa de bota de conservas, fai ta, ta, ta, ta, e ese é o noso bombo. Cuidado que lle meto un micrófono con un compresor e peta no peito, en directo. En directo peta no peito.
0: También te des en el grupo un bailarín.
1: Bueno, en alguna ocasión, a ver, últimamente bailo, refíreste a eso.
0: Claro.
1: Ah, muchas gracias. Honrame el comentario. Claro, por lo grupo pasó gente que probó a bailar las nuestras piezas, pero claro, como son temas nuevos.
0: Ya.
1: No, y bueno, en concreto os bailadores e as bailadoras da Bisbarra, de Ferrolterra e Meortegal son máis dados a bailar o que coñecen ben, pero claro, como arroaste un repertorio moi novo, pois foron experiencias esporádicas. De feito, tuvemos dúas espontáneas o ano pasado en Canido, que son irmás, que ben bailaron a xota de Canido composta por Arroas. Foi primicia mundial, Empezamos a bromear, oye, non hai un tema para aquí, para Canido, non tedes ningún tema. E un compañeiro dixo, ai, que os saiba no, e dixen, cuidado, vos aínda non o sabedes, pero se hai que na baile, eu aquí canto-a. E cantei eu soliño ali, camaraca e cachapa de bote de conservas, e saíron dúas chavalas que son irmás dali de Canido, bailaron-a perfecta. Foi un exitazo, porque foi en Canido, primicia a xota de Canido, creación de Arroas.
0: Hai vídeo de iso?
1: Dixo concretamente da xota de Canido, non temos. Oh. Claro, foi un momento máxico, estaba todo, además foi na Sociedade Deportiva Recreativa de Canido, que ali son patriotas ao máximo, ¿no? De Canido. Entón estaba a xenta tan embelesada con aquel momento máxico, porque foi máxico,
0: Xa, nadie tocou o móvil.
1: No, que nadie agarrou o móvil, ao final houve aplausos e reverencias, todo mundo de pé. Bueno, faltó decir viva Canido, pero todos sentimos no corazón que viva Canido.
0: Xa, xa, xa. Pois, agora mesmo quería falar sobre as redes de Arroas, porque non sei si onte as nomeamos, pero creo que sería un bo momento.
1: Xo, sempre tan acertada, Vitoria. Vamos ver, bueno, as máis usuais, por exemplo, Instagram e Facebook, a xente basicamente teclea Arroas Ferrolterra e xa está, aí está todo. Aparte, temos o noso propio blog, pero, por exemplo, si entran en calquera das redes, regularmente publicamos un código QR que leva ao noso blog ou enlaces ao noso blog. O blog é moi completo. Hai de todo, hai vídeos, hai textos explicando, hai as letras das cancións por escrito.
0: Las de 103 pesas.
1: 130.
0: 130.
1: No, cuidado, porque imos publicando o que está xa publicado.
0: Ah, vale.
1: Digamos que temos na recámara, temos aínda pois unhas 115 temas. De momento estamos publicando as 15, 16 temas do primeiro traballo Trasancos. Pero despois de Trasancos xa ven Bezoucos, que xa é Neda, Fene, Mugardos, Ares, Cabanas, tal, toda a península de Bezouco. E logo xa hai outro repertorio, 3, 4, 5, 6, así hasta 9, que de momento están na recámara. Ahora, compostos están e eu canto todos os días. A diario.
0: Pois mañá vamos preguntarte sobre as próximas actuacións, as próximos concertos de Arroaz, a ver cando podemos escoitalos en vivo. Pero hoxe nos vamos con o Paso Dobre de Catabois.
1: Sí, perfecto.
0: Escoitamos.
1: Sí, claro.
0: Veña, sí, Paso Dobre de Catabois de Arroaz Ferrolterra. Dani, moitísimas grazas por estar outro día con nos. Nos vamos co Paso Dobre.
1: Gracias.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Vamos camino de las 8 y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se puede dar, vengo. Da gusto estar aquí al sol, que nunca ande moito.
0: Hoy se respira, se ven, ¿no?
1: Sí. Es más, tínhamos que ir a empezar a novena do Carmen, que é o día das 6, pero parece ser que o cura que está enfermo, que non sei que lle pase, non hai novena. Bueno, estamos así, bueno, eu que
0: vai,
1: sei.
0: Home, vai,
1: homem, vai. Para atrás en vez de ir para adiante.
0: O que non pasa en Bastavales non pasa en ningún outro sitio,
1: no, eso é verdade. Eu faço un chamamiento, que hai moitos curas aí por Santiago, por Roma, que mandan un para aquí, que era máis aí para a novena do Carmen.
0: Home, claro.
1: Falta grandir, mame, porque os que somos vellos así de certa edad, pois pues, extrañámonos moito disso, home. Poñíanse as bandeiras, a galega, a máis a outra, e botábamos unhas bombas por onde decir foguetes, e bueno, pero era unha alegría grande. A semana do Carme, agora, acabouse todo, vaya por Dios, bueno. Bueno, mas vamos á música, que se non pasa o tempo.
0: O tempo vai pasar igual, pero bueno, imos con ela.
1: Bueno, pero mira, xa outro día me dixe, xermona, logo estás moi apurado, que non sei que non sei quanto. Bueno, mira, eu queria que non sei se a teredes, home, é de Manolo Couto, sabes, porque queria escoitar esa de do código de Celestino, ese que roubaron na catedral.
0: Sí.
1: Porque parece-me que fixo ante 15 anos que fixeron ese roubo.
0: Xa, como pasa
1: sí,
0: o tempo?
1: Sí,
0: do
1: o tempo mal uniformado, pero parece-me que hai 15 anos,
0: Madre mía.
1: E Manolo Couto, eu teño casete, porque precisamente falei con ele unha vez, bueno, así por teléfono. E teño...
0: Pasa que de Manolo Couto só temos unha, do can, a única, non temos máis.
1: A do perro, bueno, sí. Bueno, pois pues, pois mira, entonces eu vou cambiar aos meus amigos os panchos e a que me gusta a mí ese de si tú me dices ben.
0: Lo dejo todo, moi ben.
1: Eu quería escoitar ese por eso, hombre, precisamente, porque é verdad. O electricista tamén foi ben parvo. Podía roubar os cartos, non roubar o raio do manuscrito, pero bueno.
0: Cousas da vida.
1: Cousas da vida, xa decía o señor Castelao, cousas da vida.
0: Sí.
1: Decía Don Quijote, cousas veredes, amigo Sancho.
0: vemos. E cousas que non pensabades ver, tamén.
1: Sí, parece que estou vendo aquí pola veiga, pola leira, con un seu cabalo, no rumiante, o xara, Sancho Panza no seu burro, xa, cousas veredes.
0: Bueno, para que lle dedicamos os panchos? É que se corta.
1: Marcelina, que vai facer o seu correspondiente itinerario para ver se compón algo, a ver se podemos ir sequer a día do Carme a misa, xa que non hai novena, pois
0: polo menos ir ese día, non?
1: Pero eu tampouco non lle vexo moito xeito, xa sei que me van criticar porque o que te escoitando, pero lunes, diz que empeza lunes a novena, pero se vai abrexer o Carme, pero para lunes é que non fajan nada.
0: Non é novena, claro, eso.
1: Ah, eso non é nada, agora perdeuse todo o cariño aos santos e todo, non hai nada que facer. Bueno, digo eu, pero eu non son preparado tamén para iso, Falo por falar, embalo-me, como digo outro. Gracias a quem me aguanta, se eu me aqui. Bueno, é que sea por muito tempo. Bueno, Susana, deixámoslo para a semana que vem, senão acabámoslo por caminho hoje. Então.
0: Bueno, pues se tú me dices ben, lo dejo todo, pues panchos, ponemos xa aquí, e nada, paciencia, non queda outra.
1: Sí, paciencia, pero...
0: Que é a madre de la ciencia.
1: Eso, é mellor. Se hai outro refrán, pero agora non é para botar todo o rato.
0: Cuídate moito, Manolo, gracias.
1: No, digo de mitad del nada máis. Con paciencia e saliva el elefante a la hormiga. Pero bueno, ala, hasta la semana que viene.
0: Aí o deixamos, graciñas, chao.
1: Gracias, Susana, gracias.
0: A ti, Manolo.

0: Gústasme moitísimo.
1: E ti gústasme de aquí a lúa.
0: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: ti? ¿Es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? ¿Es máis de arte clásica ou contemporánea? ¿Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz. La noche con Esther. Radio Voz.

0: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.